0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ محصولات زراعتی و مالداری افغانستان بسیار طبیعی و ارگانیک، اما برند وجود ندارد. چاره چیست؟ تبدیل رشد طبیعی آن به ارزش اقتصادی.
2: برای 100% ما تصمیم داریم، چون زمانی که برای از این موضوع ارزش قائل شوه و تفاوت قائل شوه، چی از طرف ما چی از طرف مشتری، طبعا جایگاه از این بالا است.
3: مردم باید بفهمه که ارگانیک یعنی چی. 52 یا 53% جغرافیای افغانستان منابع طبیعی تشکیل می دهد.
1: از کشتزار تا بازار، چند و چونه محصولات وطنی. تأثیر برند ملی ارگانیک بر بازار داخلی و خارجی. و در مشوره و ابتکار، زن از کلچه بدخشی که با گندم و آرد وطنی درست می کند درآمد خوب دارد.
4: سری 1514 می پوشیم و از پولی می تانیم که یک کمی به اطفال من حمایت چه و مکتب بره و یک کتاب چه و قلم بخره و یک کمی هم می شه که این به خانه هم از استفاده کنیم.
1: مخاطبان برنامه دهقان رادیو بی بی سی، سلام به شما. من صدف قیاسی از لندن و محب سعیدی همکارم از کابل با مهمانان عزیز ما از استودیوی کابل و راه تلفن در بخش اول دهقان چاره چیست با شما هستیم.
3: بله، من هم به نوبه خود سلام های خود به شنوندای عزیزی برنامه دهقان میفرستم و امیدوارم که بتوانیم در این برنامه دهقان چاره و مشوره و ابتکارات خوبی را با شما شریک بسازیم.
1: در این چاره چیست میخواییم در این باره صحبت بکنیم که خب افغانستان از معدود کشورهای در جهان است که بخش بزرگ از محصولات زراعتی و مالداریش کمدوا و نزدیک به ارگانیک تولید میشه. البته ایره میخواییم گفت که منظور ما از ارگانیک چه است؟ یعنی بسیار طبیعی رشد میکنه و عرضه میشه.
3: بله صدف جان، اگر این وضعیت درست مدیریت شوه، میتونه افغانستان را از یک تولید کننده یادی بعد دارنده یک برند اقتصادی به نام غذای ارگانیک افغانستان تبدیل کنه.
1: اما طور است در منطقه و جهان تقاضا برای غذای سالم یا همو ارگانیک سال به سال بیشتر میشه. اگر افغانستان بتونه مثلا زعفران، میوه خشک، انگور، انار، بادام، برخ ترکاری ها و لبنیاتش را با عنوان کمدوا و ارگانیک محور معرفی بکنه، بودگه باز به فقط زراعت نیست، اقتصاد ملی است.
3: به همین خاطر برای این که بدانیم محصولات ارگانیک چیست، چی تفاوتی با غیر ارگانیک داره و آیا در افغانستان به آن توجه میشه یا خیر، صاحب نظرانی را در برنامه با خود داریم. البته میرباز قاسمی بگزاد، دهقان با تجربه و فارغ زراعت از ولایت تخار، از طریق خط تلفن با ما وصل هستند و محمد امان امانیار، متخصص و کارشناس زراعت و باغداری را در استودیو با خود داریم. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه.
1: بیاین که گپ زدن در مورد محصولات ارگانیک افغانستان آغاز بکنیم. شاید هم برای اولین بار حداقل بر خودم اتفاق میفته که ما در مورد یک مشخصه بسیار مثبت محصولات افغانستان که سالم رشد میکنن و اما به عنوان یک ارزش اقتصادی از او استفاده نمیشه صحبت میکنیم. تفاوت محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک بدانیم، خود ارگانیک بودن چه است؟
5: ما عرض سلام مجدد دارم بازم خدمت شنوندگان رادیو محترم بی بی سی. اصلا می محصولات ارگانیک به محصولات گفته میشه که بدون استفاده مواد کیمیاوی، کودهای کیمیاوی استعمال نمیشه، دوا دایی استعمال نمیشه و بدون آفتگوشهای مصنوعی به روشهای طبیعی و پایدار تولید میشه، ایرا ارگانیک میگن. البته به حفظ صحت سلامت انسان است، سلامت محیطی است البته، و کیفیت غذایی است که بسیار نقش عمده و اساسی را داره. و از نگاه قیمت، از نگاه به سطح جهانی یک چیزی با ارزش می باشه که این در کشورهای پیشرفته البته ارگانیک به قیمت خاصی نسبت به تولیدات زراعتی که مواد کیمیاوی در استعمال میشه یا ادویجات استعمال میشه به فروش میرسه، که یکی از اقتصاد تقویه کننده اقتصاد ملی یک مملکت به سطح استانداردهای بین المللی خود داره که به اساس ازی پیش برده میشه مسائل ارگانیک. ما در افغانستان تقریبا 52 یا 53% جغرافیای افغانستان منابع طبیعی تشکیل میده که ساحه جنگلات است، سلفشرهاست و ساحات حفاظت شده در مجبوس. به صورت طبیعی یک کشور ارگانیک، یعنی یک کشور است که از نگاه مواد غذایی ارگانیک ظرفیت بالقوه در اینجا وجود داره. بله. مثلا در بخش جنگلات طبیعی ما جنگلات پسته داریم، چارمغز داریم، جنگلات جلغوزه داریم و محصولات دیگه که شامل زیتون است و بشیست و بعضی مسائل دیگه است که ها بسیار ارزش اساسی خود در اقتصاد و صادرات کشور ما تشکیل میده. که در حقیقت پسته بادغیس اگر ما بر شما مثال بتم، پسته است که افلاطاکسین نداره در حقیقت، بخاطر از اینکه به شکل طبیعی این 450,000 هکتار سابق ما داشتیم که تقریبا 50-60% از این متاسفانه که متضرر شده بود، ولی پس دوباره در 25-30% از این باقی مانده. بخش منابع طبیعی ما که دیگه اقلام عمده صادراتی ما را تشکیل میده، نباتات طبی البته که هم به شکل ارگانیک است که 21 قلم اجناس اقلام مختلف صادراتی، هنگ، شیرین بویا، انواع سمارق است، امیتو زیره است، زیره سفید، زیره سیاه، زیره سبز و مثلا زنجفیل است و اوسارای نباتی است، دارچین است، میخک است، تخم گشنیز است، باجره است، زردچوبه و ممی شکل مارچوبه و کاسنی و بادیان از این قبیل که نام بگیریم بسیار زیاد اقلام عمده صادراتی اقتصاد ملی مملکت ما را تشکیل میده که به شکل ارگانیک است البته.
1: اما در پهلوی از افغانستان یک نکته مثبت دیگه هم داره که در ارگانیک نگه داشتن یا در رشد طبیعی محصولات کمک میکنه و او بدون شک خاک بسیار طبیعیش است، آب و هوایی که آفتابی که داره که در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای دوردست از افغانستان این زمینه ها نیست و اونا به صورت غیر طبیعی در برای از اینکه رشد بتن محصولات را بسیار چیزای تصنعی خودشان به وجود میارن، مثلا شاید حرارت و نور غیر طبیعی بخواین به وجود بیارن، خاک را دستکاری بکنن. در این مورد چه برگفتن دارن؟
5: کشور ما افغانستان با داشتن آب و هوای مناسبی که دارد، یک منبع خوب عایدات ملی مملکت ما را به شکل خداداد در ما تشکیل داده. ما در تولید به خاطر کیفیت صحت خاک کارهای در وزارت زراعت و بیاری مالداری انجام داد البته. ما به گونه مثال بر شما گفته میتونیم که تقریبا در حدود 40 تا 50 شرکت که جواز وزارت زراعت مطابق طرز العمل خود گرفته، اینا تولید خود کودای عضوی را میکنند در حقیقت، چی وارمی کمپوست باشه یا که توسط کرم ساخته میشه و از بقایای آشپزخانه است.
1: یعنی حتی تلاش افغانستان برای اینکه کودها را هم به طبیعی ترین شکل ممکن تولید بکنه، بله
5: تولید میکنه که شرکت ها خوشبختانه سرمایه گذاری کرده و تمام مسائل سرش کار جریان داره. مگر ما مشکل کلانی که ما داریم است که ما سرتیفیکیشن های بین المللی را باید دست بریم، تلاش باید بکنیم که ما با سطح استانداردهای بین المللی باید را معرفی کنیم که 52% جغرافیای افغانستان موجودیت منابع طبیعی تشکیل داده، یک فرصت برای ما مساعد ساخته.
3: خب بس بریم به تخار. بگزاس بگه صدای ما را دارین، از کار و بارتان صحبت کنین. شما کدام محصولات اونجا کشت میکنین؟ کار دهقانیتان چی است؟ آیا محصولاتان شما دواپاشی میکنین، دوا زیاد میزنین یا کم دوا استفاده میکنین؟
2: سلام مجدد خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. صحه کاری ما زراعت است، بخش باغداری و بخش حبوبات و بخش ترکاری باب و بخش غلجات و دری بخش است. تقریبا ما در دو کاتگوری چی داریم؟ کشت کار داریم البته، یکی ما کشت کاری البته نیمه تجارتی بگوییم، ما یک بخش دیگه هم بخش استفاده خود ما داریم که این از هم دیگه فرق داره. بله ما تقریبا چیزای تولیدات ما ارگانیک گفته میشه، از قبیل مثلا گندم است، برنج است، ترکاری باب مثل استفاده روزانه ماست یا عموما بدون ادویه‌جات یا بدون چیز شیمیایی است.
1: در این صورت شما یعنی کاملا هیچ دوا استفاده نمی کنین یا در صورتی که مثلا نگران امراض باشین بعض اقدامات پیشگیرانه انجام میدین؟ چون یک موضوع رو من مشخص بسازم برای همه دوستا که من و محب جانم که خب وقت روی برنامه کار میکردیم، در کل برنامه دیقان همیشه سعی میکنه که به فایده همه صحبت بکنه، یعنی مشتری، خریدار، وزارت زراعت، مالداران عزیز، دهقانای عزیز و مقسم یک پل باشه بر ارتباط بین همه تاجران، سرمایه‌داران. ما چی شد که موضوع انتخاب کردیم؟ یک شنونده ما نگران از این بود که در این وقتا بعض محصولات که در افغانستان به فروش میرسه، بعض محصولات وطنی بسیار زیاد دوا میزنن و مشکلات میتونه ایجاد بکنه، البته اقلام کم از اون نه همشان، و ما خواستیم در برنامه صحبت بکنیم که از یک طرف اگر نیاز احساس میشه که دوا استفاده شه و از طرف دیگه چگونه خود امی ارگانیک بودن غذای افغانستان به عنوان یک ارزش اقتصادی باید مطرح شود. خب شما خود شما چیکار میکنین مثلا وقتی که نگران یک معرض باشین در ارتباط به رشد این محصولات، آیا رجوع نمی کنین به دواپاشی و اینا؟
2: ببینید، در قدم اول ما برای شما بگیم که زمانی که ما یک نبات یا یک گیاه یا یک حیوان یا هر چیزی که قبل از اینکه به خود یا به ساحه خود انتخاب میکنیم، ما قبل از اینکه این موضوع را انتخاب بکنیم، ما مشورت های خود می داشته باشیم، البته با ریاست های زراعت که بخش های گوناگون داره، از جمله باغداری داره، مالداری داره، بخش چی اقتصاد خانواده داره، ما قطعی از اینها هماهنگی میکنیم و مطابق مشوره از اینها ما انتخاب خود میکنیم. مثلا ما در سمت تخار، البته در مرکز تخار، ما انتخاب چی داریم؟ ببینید، ما نهال هایی که موافق اقلیم افغانستان البته باغدار هستی میره مطرح داره، بعد از بعض چیزا هم هست. مثلا نیالایی که ما موافق اقلیم تخار است، ما او را انتخاب میکنیم و او به کشت میشه، مراقبت میشه و بالاخره به ما حاصل میده. ما از طریق حاصل از رفع حیات یا زندگی مشکلات خود میگذرانیم. یا البته مقاومت در برابر امراض و آفات دارن، مقاومت در برابر گرما و سرما دارن، مقاومت در برابر عوامل خارجی دارن، مثلا کمابی، سیرابی، مثل از این با مشورتی وا که پیش میریم همچین چیزی دارن. مثلا ما البته عین حال چون شروع فصل است، ما درخت های ما مثلا آغشته به حشرات شده، مثلا شیره یا شکرک میگیم ما، از او آغشته شده، به ارتباط از این ما دویده نمیریم، از این مثلا بریم از دواخانه دوا بیاریم و به این دوا استفاده بکنیم. کوشش میکنیم از چیزای خانگی استفاده کنیم، مثلا از ما میگیم صابونه و مثلا مرچ و سیر و بعضی ترکیبات هست، البته خانوادگی است، و هم مثلا ارگانیک است، از یک جای جوش میتیم و فلتر میکنیم، صاف میکنیم، برای حشرات مثلا شکرک استفاده میکنیم و اصلا ما ضرورت به دوای کیمیایی نداریم که برای از استفاده بکنیم. خب، چون این هر سه میکس میشه، خودش هم ارگانیک است و در استفاده میشه دقیق، نتیجه مطلوب، نتیجه خوب به ما میده.
1: پس در این صورت اینقدر که زحمات بسیار زیاد را دهقان وطن متقبل میشن، بازنال و محصولی که به دست میآید و بسیار هم طبیعی و ارگانیک است، بازور قیمتش متفاوتر شما میفروشین نسبت به او محصولی که پردوا هست و یا ارگانیک رشد نکرده، یا کلش به یک قیمت به فروش میرسانن؟ دهقان صاحب بگذار
2: دقیق هم سوال شما بجاست. محصولات ارگانیک همیشه موقفی از در بین مردم حفظ است و هیچگاه ارزش غذایش و ارزش چیش بازارش از دست نمیده. طبعا محصولاتی را که ما از تخار، از اطراف تخار جمع‌آوری میشه، با بازار عریضه میشه، قیمت از این نسبت به مالای وارداتی که از بیرون میایه جایگاه بالاتری داره و مردم خواهش بیشتر از این موضوع است. مثلا یک سیر رومی که معادل 7 کیلو است، با وقتی که از تخار تولید میشه با بازار عریضه میشه مثلا 250، 300 یا 200. وقتی که یک سیر رومی که از خارج میآید، طبعا نظر با وقتش هم ارزش پایین تری داره.
1: باشن، یک سوال از مایب جان کنم. مایب عزیز، ما در افغانستان خوب زندگی کردیم، اونجا درس خواندیم، دانشگاه را به اتمام رساندیم، ولی من هیچ وقت به یعنی به دکان نرفتم که در اونجا بر ما بگویه که اینی محصولات وطنی ارگانیک است، اینی قیمتش بلندتر است و اینی محصولات غیر ارگانیک وطنی یا از بیرون است. من نمی‌فهمم آل این تفکیک صورت میگیره و دیاقین به او فایده که عقلشان است میرسن یا چگونه است؟
3: من صدف جان سر این موضوع فکر میکردم که شخص خودی من هیچگاه با این موضوع روبرو نشدیم که دهقان بگه اینی محصولاتی وطنی ارگانیک است و اینی غیر ارگانیک یا دواپاشی شده.
1: البته من برای دهقان صاحب بگزاد خوشحال هستم که تفکیک در فروش محصولات خود انجام میتن و این حق مسلمشان است. بله بله. واقعاً.
3: خب بس از امونیوس بشنیم که امونیوس تال در افغانستان ایتو شده که در بازارها این رواج پیدا کنه که اینی محصول ارگانیک است شما بخرین و اینی غیر ارگانیک است.
5: متاسفانه که تا هنوز در بخش ارگانیک آگاهی آمده مردم افغانستان بسیار کم داده شده. در حقیقت یک چالش عمده و اساسی است که مردم افغانستان دی روبرو است.
3: چی باید کرد؟ که محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک در بازار عرضه کرد و برای مردم فهمان که اینی ارگانیک است شما میتونید به اینی قیمت بخرین و اینی غیر ارگانیک است شما به این قیمت بخرین. رای حلش چیز به نظر شما؟
5: رای حلش است که ما از طریق ترویج مسائل ارگانیکی که محصولات ماست باید دی از طرف وزارت زراعت و بیاری مالداری و مؤسسات همکار و مردم اصلا سه یک چیز سه بودی جور شود که مردم باید بفهمه که ارگانیک یعنی چی. میشه که مسئله کمیت و کیفیت که میگیم، اگر غذای ارگانیک ما تولید میکنیم طبعا کمیتش کم است از نگاه کمیت، مگر کیفیتش بسیار بالاست.
6: بالاست بله.
5: این یک از نگاه اقتصادی بسیار یک نقش عمده و اساسی داره. جمعیال یام سکتور خصوصی چند وقت پیشتر یکی از تاجرای ما در افغانستان در ولایت بلخ فکر میکنم که یک کانسپت را برای شورای وزرا ترتیب داده بود که ما محصولات ارگانیک تولید میکنیم و این محصولات چیزا امارات اسلامی افغانستان به دیده قدر نگریستن و در حقیقت همون کانسپت از اونا در پرنسیب قابل قبول بود برای از اونا. از طرف وزارت زراعت هم بیانه چیز شد، یعنی سرمایه گذاری ضرورت داره که همون میارات بین المللی که ما داریم اول ای را ما پوره بسازیم به شکل نمونوی. به گونه رای حل ازی است که ما نمایشگاه ها را برام اندازیم، از 2 تا 5 سور ما در وزارت زراعت و بیاری مالداری فعلا یک برنامه نمایشگاه محصولات زراعتی و جشن دهقان ان شاء الله خود گرفتن. همی شرکت هایی که هست، همی غرفه دارایی که میان در اونجا محصولات خود میارن اکثرا ارگانیک است. اگر محصولات حیوانی است به شکل ارگانیک به شکل محلی ساخته شده و بسیار با قیمت بسیار مناسب بزنس میشه، بی تو بی امضا میشه.
1: خب من امیدوارم که روی یک سرتیفیکیت یا تصدیق نامه ای که تایید بکنن که مثلا چگونه محصولات میتونه ارگانیک باشه، وزارت زراعت و مالداری افغانستان بتونن کار بکنن که کسانی که جواز داشتن بر اساس او جواز به صورت معیاری، یعنی مجوز ازیرا دارن و شناخته شده هم باز میشن در بازار اگر دیاقین هستن، اگر حالا محصولات مشخصه است. ولی اینجا سوال در مورد یک تعادل است آقای امانیار. ببینن از یک طرف اگر مهم ای است که خود محصولات افغانستان که ارگانیک بودنش یا رشد طبیعیش به عنوان یک برند اقتصادی، به عنوان یک ارزش اقتصادی میتونه بسیار خوب بازار داخلی و بیرونی داشته باشه، از طرف دیگه ما این نگرانی را در داخل افغانستان نداشته باشیم که خب دهقانی که نیاز پیدا میکنه محصولاتش با دوا یا با کود نگهداری و حفاظت شوه، او دوچار تردد شوه یا مثلا شک پیدا بکنه که اصلا من از دوا استفاده بکنم یا نکنم. از طرف دیگه اگر قیمت گذاری ها هم روش کار شوه و کنترل مدیریت شوه که مثلا هر کسی اگر محصولات ارگانیک خود بتانه هر قیمت و نرخ بر از رو بته، هم بازم تعادل به هم میخوره. اینجا به مشوره شما نیاز است که چه باید شوه که تعادل همه این نکات همزمان حفظ شوه، چون یکی در نگران هم هستن که اگر امی محصولات بسیار پردوا هم شون و کودای زیادی کیمیایی هم استفاده شوه، بازم از او حالت رشد طبیعی بیرون میشه.
5: واقعا نمیتونه است، واقعا در حقیقت سکتور خصوصی نقش عمده و اساسی را در دهی بخش داره که سرمایه گذاری بکنه تا بتانن که با کمک راه های مدیریتی را با امارات اسلامی افغانستان در اختیارشان و سهولت ها را در اختیار جا بگذاره و اگر زمین است، اگر امکانات زمینداری و اجاره دهی و مسائل منابعش است این را در اختیارشان بگذاره، سهولت های سرتیفیکیشن امشالا سرش در پلان های وزارت زراعت خواهد بود به شکل ارگانیکش تولید شود تا بتانیم که همو یک برند را داشته باشیم در آینده.
3: آقای بهزاد میشه از شما بشنویم یک کسی که اگر محصول شما را میخره از کجا بفهمه که کدامش ارگانیک است و کدامش غیر ارگانیک؟
2: ببینین یک موضوع همیشه چه در افغانستان و چه بیرون از افغانستان مطرح است، محصولات زراعتی افغانستان در خارج از کشور یا در بازارهای بین المللی جایگاه خودش داره و تعیین است و قیمتش هم نسبت به اجناس اقلامی که از اونجا است بالاتر است، چرا که این خودش نشانگری از این است که تا حد امکان با کمک وزارت زراعت و دوستا و دوستای هماهنگ کننده یک چیزی ایجاد شده که مثلا تفاوتی از یا برای از یا قائل شوه. مثلا ما در افغانستان خصوصا من با حول خودم را براتون میگم در تخار، البته ما پری روز رفته بودم بازار یک مقدار میوه‌جات با خود میگرفتم، باور با خدا بکنین اگر از میوه‌جات افغانستان در بازار بجز انار ما چیزی ندیدم، کلی از وارداتی بود و قیمت از یارا ما پرسان میکردم، مثلا ناک برای ما میگفتن 600 است، مثلا کینو را برای ما میگفتن 400 است، مثلا سیب برای ما میگفتن 350 روپیه، در حالی که ما یک سر ناک وطنی که فعلا داریم به نام ناک بلخی و خواجه صادقی که زمستانمانی بیشتر داره، البته در تربیه یافته یا چی امی خود ما حول است، قیمت ازی در بازار خو اصلا نیست و اگر در صورتی که در بازار باشه باور به خدا بکنید دمیشه بروز از 1200 یا 1600 1500 کم نیست. آگاهی مردم هم البته به او حد نیست که همه بدانه. و در اینجا دو مسئله است که مثلا کسایی که با این سرکار داره مثلا از گرد نوایی هستن، این میدونن چیزایی که مثلا از جد تولید شده بهتر از چیزایی که وارداتی است.
1: بله دهقان صاحب بگذار، گپ شما کاملا درست. من خودم در بیرون از افغانستان زندگی میکنم و راستش بخواین یکی از وقتایی که خیلی احساس افتخار میکنم این است که در یک دکانی که میرم مثلا کشمش غزنی افغانستان یا محصولات دیگه افغانستان با قیمت فروخته میشه که معلوم میشه که اینجا باور دارن مردم که این بسیار رشد ارگانیک داره و به مو خاطر با قیمت بلندتر رو میخرن. اما هدف از برندسازی است، هدف از مطرح کردن است، هدف از بیشتر امو شناختاندن محصولات ارگانیک افغانستان است که شاید نیفهم شما با من موافق هستین یا نه. شما چی فکر میکنین مثلا محصولی که رویش اگر به انگلیسی و فارسی نوشته باشه که محصولات ارگانیک افغانستان و بدیهی است که تا او جا که رسیده یه تصدیق هم شده که ارگانیک است، در فروش بهترش کمک نمیکنه به نظرتان؟
2: طبعا این با فروشات و با بازاریابی بیرونی 100% کمک میکنه. مثلا فعلا نیم سال یک چیز را روی کار انداختیم، البته وزارت زراعت در جریان است، امانیار صاحب شاید در جریان باشن. زعفران تخار ما کشت کردیم، در تخار قبل زعفران کشت نمیشه، زعفران در تخار ما کشت کردیم، با بازار عرضه کردیم، کیفیت یزی خیلی بالایی است. ما ایره فرستادیم.
1: چه خبر خوشه، پس تبریک به شما و همه تخاری ها، خیلی خبر خوب.
2: تشکر، زنده باشین، لطف شماست. و از این محصول که ما در بیرون از افغانستان البته چون دما دسترس از بازار تاجیکستان و ازبکستان در اوج ما فرستادیم، مردم خیلی خوش کردن و از البته از ایران هم در تاجیکستان و ازبکستان زعفران میایه، از دیگه جای میایه. وقتی از زعفران افغانستان میبینن خیلی مشتاق هستن، خیلی هواخواهی ازی هستن و میفهمن که مردم ازبکستان هم تقریبا به این موضوعات خیلی چی میگذارن، ارزش قائل هستن. و من تا خواهش از او مثلا یا خواهش با دیگه دوستان مثل گفته های شما همی است که مثلا یک برند سازی شوه، محصولات افغانستان به نام خود افغانستان برند شوه و نگذاره از دولت های دیگه یا کسایی که از استفاده غلط بکنه به نام کشورهای دیگه از استفاده در بازار بیرونی با برند خودشان بکنه. این خیلی خوب است که برند خودمون رو داشته باشه.
5: یک بخش نباتات طبی مراکبه ما محاسبه کردیم ظرف فکر میکنیم که 5 سال دوره امارت 18 میلیارد ای صادرات شده،
1: 18 میلیارد افغانی
5: افغانی صادرات یزید چند سالی که امارت اسلامی افغانستان آمده.
3: این به کدام کشور است؟
5: که به کشورهایی که مختلف است، یک کشورهای شام نمایش است که هندستان است، ازبکستان است، ایالات متحده امریکا است و مثلا امارات است و به می شکل اقتصاد ملی را به شکل طبیعیش البته تشکیل داده
3: ارگانیک است.
5: ارگانیک است.
3: بله.
5: و این مثلا فابریکی ما در سطح افغانستان به بخش جلغوزی خود میالی ما یک فابریکی گردیزی داریم، ریمی گردیزی که بسیار مشهور فابریکه است که از اینجا تمام مسائلی که در این قسمت جلغوزه همی خود روغن جلغوزه را میا پروسس میکنن و شستشویش را میکنن و پکش را میکنن و بسیار به سطح زنجیریش تا تجارت بیرونیش تنظیم شده که این بسیار کلان یک اقلام صادراتی ما را تشکیل میتمیلی. همه سال جلغوزه ما تقریبا ما ظرفیت تولید سالانه را در حدود 10 تا 15 هزار تن در اقل جلغوزه داریم در سال ما. به می شکل در حدود 10 تا 20 هزار تن خود پسته ما میشه سالانه که پسته خود ما در حقیقت از نگاه مرغوبیت رنگ و مزه که داره این شهرت جهانی داره.
1: آقای امانیار، چون در بخش چاره چیست ما چاره یابی میکنیم، خیلی خوب شد که همونطور بررسی کرده آمدیم به کمک شما و دهقان صاحب بگزاد. پس به این نتیجه میرسیم که افغانستان بدون شک ظرفیتی را داره که غذای ارگانیک را به عنوان یک برند اقتصادی ملی معرفی بکنه، درست؟
5: بله.
1: دهقان باید چی کار بکنه، وزارت زراعت و مالداری باید چی کار بکنه و تاجران چی کار انجام داده میتونن که در برندسازی کمک بکنن؟
5: افغانستان یک به صورت طبیعی یک کشور ارگانیکی بلقوه است، چون استفاده از مواد کیمیاوی هنوز هم کم است در افغانستان. موجودیت زمین های بکر بایر و طبیعی ای از یک طرف، محصولات با کیفیت بالا که کیفیت بالا را دارد، رنگ مرغوب و تست و مزه بسیار خوبش دارد، دیگر طرف و از طرف دیگر در اگر درست مدیریت شود افغانستان میتواند که از یکی از بزرگترین صادرکننده محصولات ارگانیک در جهان شناخته شود و از سرمایه گذار شروع میشود، با دهقان سرمایه گذاری میکند، حکومت شود و همیتو
3: مردم
5: همی سیزولی را اگر ما در رشد اقتصاد ارگانیک خود سرمایه گذاری میکنیم به یقین که ما یک اقتصاد بلند خود داشتیم در افغانستان، یک آینده بسیار خوبی را تضمین میکنه که اقتصاد هر خانواده ما به سطح خانواده شروع تا سطح قریه و به سطح ولسوالی و ولایت به میشکل ان شاء الله تقویت میشه تا بتونیم که به برندسازی برسیم و به مو سرتیفیکیشن های بین المللی اعتبارش به دست بیاریم و ما بتونیم که چالش را به یک فرصت تبدیل کنیم.
2: بله، با تعقیب گفته امنیار صاحب باید بگیم که ما کوشش بکنیم اگر دولت با ملت، ملت با دولت باشه، همیشه یک چیز ثابت است که او دولت پیشرفت داره و دوام داره و چی زیربنای اقتصادی از اینکه وابسته همین موضوع است پابرجا می باشه. دقیقاً این موضوع درست است.
1: خب دهقان صاحب بگذارید، بعد از این شما روی از این کار خود کردین که محصولاتتان به نام ارگانیک و غیر ارگانیک جدا بسازین و رویش مثلا نوشته شوه یا بسته‌بندی شوه، طور شما ترتیب و تنظیم بکنین که شناخته شوه در بازار داخلی و بیرونی. البته تصمیم دارین چنین کارو بکنین؟
2: بله 100% ما تصمیم داریم، چون زمانی که برای از این موضوع ارزش قائل شوه و تفاوت قائل شوه، چی از طرف ما چی از طرف مشتری، طبعا جایگاه از این بالاست.
3: ما تشکری میکنم از محمد امان امانیار، متخصص و کارشناس زراعت و باغداری، و همچنان از میرباز قاسمی بگزاد، باغدار و دهقان با تجربه.
1: بخش چاره‌چیست دهقان را میشنیدین. این برنامه ادامه دارد. در از کشتزار تا بازار، چند و چون برند ارگانیک ملی و ارتباط آن را با بازار محصولات وطنی محب جان ارزیابی میکند.
3: برند ارگانیک ملی در بازار مثل یک نشان عمل میکنه. وقتی مصرف کننده این برند را روی محصول میبینه، مطمئن میشه که واقعا ارگانیک است و راحت تر میخرد. همین اعتماد بازار فروش کشاورزان ارگانیک را داغ‌تر و پایدارتر میکنه و همچنان باعث میشه که محصولشان را گران‌تر و درست‌تر بفروشند و ضرر کمتر شود. از سوی دیگر وقتی بازار مطمئن باشه، کشاورز و دامدار هم دلگرم میشه که به تولید ارگانیک ادامه بده یا وارد همین بازار مطمئن شود. خلاصه اینکه برند ارگانیک ملی هم بازار را منظم میکند، هم به نفع دهقان و مالدار است و هم به نفع مصرف کننده.
1: حالا هم بخش مشوره و ابتکار. بانو ناجیه از بدخشان تهیه و پخت کلچه بدخشی از گندم آرد وطنی و فروشات خوب آن را به شما مشوره می دهد.
6: سلام علیکم، اسم من ناجیه، باشنده ولایت بدخشان می باشم. من کلچه بریانک بدخشی جور می کنم. از یک سرادی تقریبا 70-80 تا کلچه به دست می آید که مواد لازمی عبارت از روغن، آرد، خمیر مایه، نمک می باشه. خمیر نان نرم تر می باشه و خمیر کلچه بریانک سخت‌تر می باشه. این داخلی تندور می پزیم و این کلچه ما بسیار خوشمزه می باشه. مردم ها طرفدار این کلچه می باشن، این کلچه را بسیار خوش دارن. علاوه بر ما این کلچه را در عیدها استفاده می کنیم، به بالای دسترخوان ما راست می کنیم، سر دسترخوان راست می کنیم، تویه ها و محفل هایی که داشته باشیم از این کلچه استفاده می کنیم. هر کسی این دستاویز یا تحفه به هر جایی که عروسی باشه می بره یا مهمانی باشه می بره و دیگه ولایت ها به خویش و قاری باشن روی می کنن. کسایی که در خارج باشه، خیش قوما باشه، بسیار ایره به خاطر زیاد خوشمزه است و زیاد علاقمند هستن، ایره به خارج هم روی میکنن. خوب بریانک و خوبش باشه سری 1500-1400 میپوشیم، اگر کمتر روغنتر باشه و بریانکش کمتر باشه و چینه باشه سری 1200 میپوشیم و از پولی میتونیم که یک کمی به اطفال من حمایت شوه و مکتب بروه و یک کتابچه و قلم بخره و یک کمی هم میشه که به خانه هم از استفاده کنیم.
3: آنچه از این برنامه با خود میبریم، در چاره چیست به این نتیجه رسیدیم که اگر محصول ارگانیک و کم دوا شناخته شوه، دهقان و مالدار سود میبره، مردم سالمتر میخورن و افغانستان میتونه از خاک و آب و هوای خود یک برند اقتصادی بسازه. جواز محصولات ارگانیک هم از سوی وزارت زراعت و مالداری تهیه و تثبیت شود. در بخش مشوره و ابتکار، بانو ناجی از بدخشان مشوره داد که کلچه بدخشی میتونه به عنوان یک برند ملی کلچه مطرح شود. او گفت این کلچه با آرد وطنی پخته میشه، طعم ویژه‌ای داره و همین ویژگی ها باعث میشه که در بازار به خوبی قابل تفکیک بوده و فروشی خوبی داشته باشه.
1: بعد دهقان دیگر و چارایابی و مشوره و ابتکار از کشتزار و باغ تا چراگاه مالداری و از مزرعه تا بازار، جانتان جور و خاطرتان آرام.
0: بی‌بی‌سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
7: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی‌بی‌سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی‌بی‌سی نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: فرزند که خشی دسترگو تور شی، دسترگو تور شی دزړه سرور شی، فرزند چه بد شی غاخ دی رنزور شی، غاخ چه رنزور شی نو د امبور شی.
1: فرزند هغه دی چه شرمناک وی، لبد و چارو پزړه کې پاک وی، چه شرم نلری خبر نمانی، چه لا حلک وی جرد حلاک شی.
0: فرزند هغه دی چه متقی وی، نه بدگمانه بدخوی شقی وی، خبر چه نوی د خدای لحقه دا نور حقونه پر ناحقی وی.
1: فرختی لنورا پیرای لنارا دی، که پری خبری سړی لچارا دی، زکه دا هسی دیر فتنی لری، لباد و خاکا لآب و نارا دی.
0: فرق د سړیو سره بسیار وی، سړی هغه دی چې څه هوښیار وی، چې څه پرې تیر وی څه یې لیدلی وی، علم ادب لري په صحبت تیار وی.
1: فصل په فصل کندو ډکیږي، لکه ډکیږي هسې تشیږي، څو دا آسمان شته په سر سرخیږي، یو فصل درومي بل را رسیږي.
0: فکر مې وکړ چې دا انسان دی، ځینې فرښتې دي ځینې شیطان دي، ځینې سړي دي په خوی خصلت کې، ځینې به شکه لکه ددان دي.
1: قابل که نوی دولت که بیا مومی، لکه بیا مومی حس تری بیا درومی، باور په بخت مکړه باور په تخت مکړه، آسمان ونغاړي که شهنشاه نومی.
0: قابل هغه دی چې درست تلاشی، لزر و سیمه په استغناشی، نه یې زکات وی نه یې قربان وی، هسی تری درومی لکه چه راشی.
1: قاضی په وخت د قضا په یاد شی، غازی په وخت د غزا په یاد شی، طبیب په وخت د دوا په یاد شی، زاهد په وخت د دعا په یاد شی.
0: قام ته مې کله لویه ښکاره دی، په وړو چارو کې آواره دی، لاس مې نیولی دی په دواړو غوږو، ترې توبه توبه چې هیڅ کاره دی.
1: قربان تر خاصو چه خاصو الخاص دی، پا زړه له نورو فکرونو خلاص دی، که ډیر غمونه ور باندې راشی، تسلیم قضا تا پا ډیر اخلاص دی.
0: کاری ښکاره شی ونه چه بر واخلی، یا خوک سمر واخلی یا تریخ سمر واخلی، فرزند هم حسی دون کار لری، یا خ هنر واخلی یا بد هنر واخلی.
1: کاغ کارونا دانا تسم وی، خسم کارونا نادان تخم وی. فرق ده خیار ده ناپوه پداوشو، پدا خبر با خبر عالم وی.
0: کانه یاقود ده گیاه کیمیادی، شناختی هغلری چه چوک بینادی. فرق ده سریو ترمنز بشماره ده، زینی سری دی زینی چارپا دی.
1: کبلای چه پریوزی مور ورتو داری، پا دودری میاشتی پا پیو ولری. که پروارش ده ده کبلی چلا ده، چوک پزرکی ده حسی و وکری.
0: کریم هاگه ده چه خوشمعاش وی، هم خطا پوش وی هم عطا پاش وی. چه ورکا خوخشی دیر ورک را لگ گرنی، بانده ده هرچا شاباش شاباش وی.
1: کرل دی ویل دی دوار آوان لری، چه وقتی تیر شی افسوس ارمان لری. چه کار ده نن رزی پریگ دی سباتا، هوخیار بنوی دا خوی نادان لری.
0: کل پروپیا خایستر او غوی، خوچ سوراخ شی نور بفرو غوی. هیچوک دخپلو شنو با بدنوایی، صفت ده هرچا لخپل دو غوی.
1: کلا یار غواری کلا یار درشی، کلا کار غواری کلا کار درشی. اسمان پر دول دول تیرای کا، خوشحال گورا گندوار درشی.
0: کم ده چی وارا خوبه کل لری، خمار ده ملشتا خارون گل لری. یار که نور خده یو خوی مگوره، اکثر که گوره حکم ده کل لری.
1: که بادشاهان دی که درویشان دی، که پا دامنس که خخ زوانان دی. که پا زرگونو کالونو پایی، عاقبت واره ده گورستان دی.
0: که بخت میارشی یار با میارشی، بوسه با راکا را با کنارشی. چه می نیک خادی زلبا می خشی، چه می بدخواه دی هغه با خوارشی.
1: که پا گناه که سبا بیگاوی، گناه نشتا که چوک آگاوی. که هیچ گناه نکا پا غفلت که اوسی، هم دا غفلت دا غافل گناوی.
0: که چوک ایغر دی که چوک اخته دی، هر چوک پخپلی چاری اخته دی. چوک سر مینه شیر و شکر کرده، چوک سر گوره او رو پخته دی.
1: که چوک پا زیر زیر ویل ویریگی، خوشحال نویرا که نشرمیگی. هوخیار باوارا پا دا پوهیگی، چه کاغه زیگی کاغه لویگی.
0: که چوک نیکان دی که چوک بدان دی، پا دا دنیا که چه پا هر شان دی. مای استایه نکڑا مای غندنا، تبا یه چکڑی چه دخپل زاندی.
1: که ده نباتو حلوه پا خشی، پا ناگهانا پس پی جوچشی. نور ده سڑیو لکار ووزی، جوتا ده سپیو پس پی خوارشی.
0: که دک خزا کشینی یوده دراوری، بهتر تر داده چه بد ولد دراوری. دازای ده حیرت ده چوک بچه دم وحی، بدان چه خراوری نیکان چه بد راوری.
1: که دیده یار پا یاره زلوی، دیار به هر چه و تا تخوی. قدیم بی مثل ده ای بی نشتا، حادث به هیچ چیری بی ای بنوی.
0: که زلو چوک تن که چه ی قضا نوی، که چوک جنگو نکا مرگی روانوی. قضا چی ورشی بلا پری سازشی، که پا ملکونو چیری بلا نوی.
1: که زر سخی لری چی مال یه نوی، پزان می ولی دا چهال یه نوی. که باز دیوارا هنر ده خکار لری، خکار با پچکا چه بالی نوی.
0: که جار جارا پا جارا چشی، که پا جارا دی لیمر اندشی. هغا چه ولارل لده جهانا، که تا باور کری برترانشی.
1: کسترگی نلرم چی و گوری، بید آینکو د کتاب توری. پیری تا تکری شکر و کاغم، چی لا پری وینم د آسمان ستوری.
0: کسر د خزی سپینی وریشی، زری و غین تا هر گریشی. سړی نه ده لکه پیری ده، چه غین غین شی حال سړی شی.
1: که سحر دسترگو غمزی دادی، لکه چستا دی بلا دی دادی. خوگی خبری دی خوگی شکری دی، مشک و گلاب دی پک ادا دی.
0: که سوختگان دی که مختگان دی، ده زنگ و زلونو افروختگان دی. خدای روزی کرا خادی اخپل ده، چه ده غمونو اندوختگان دی.
1: کشیر مردان دی، هغه ځوانان دی چې دوست دښمن سره په خوی شادان دی، تل خوښ له دیو یاران دوستان دی، تل ترې په تمه لا دښمنان دی.
0: که کړم که نکړم دواړه بلا دی، که وړم که نوړم دواړه بلا دی، که خورم که نخورم دواړه بلا دی، که مرم که نمرم دواړه بلا دی.
1: کلال و درو یاقوت الماس دی، واړه دا ناس دی واړه دا ناس دی، چې ناس دی نوی پسین کې پریوزا، که جواهر دی بیرون تر قیاس دی.
0: کمی پا دیرا جڑا لی موزی، یار می ناترس دی پا دای چوزی، گلگونی اوخ که ساڑه آهونا چمی لسترگو چمی لزروزی.
1: کمین دی لنگی د اپریده یو دی، دیو دی توری توری د دیو دی، د دین پا کار که که آراستوی، عزت د خپلو هم د پرده یو دی.
0: که نادانان دی که هوخیاران دی، گمان دا مکڑا چه بیکاران دی، خواگه ترخیه واړه په کار گنه، چه پیدا شوی په دا باران دی.
1: کنور چه نوی سړی چه زود شی، ده کنگاشونو په کار که جود شی، زوانان چه پند نمانی ده زړو بد که د بدخواهانو زړه به پری سوړ شي.
0: که ورته وایې کله پوهیږي، قرآن که لولي کله ګروهیږي، د پلار په بندې وطنه نوي، بدان په خپلو بدو ستوهیږي.
1: که هر چو دوری درازی بلیج دی، پا مرگ بوارا پا مزک کشیش دی، حاصل د عمر خدا دو تو کدی، چه وران دی ورستا دی ورستا پریج دی.
0: که هر چو خشی بیاد بادشاشی، لخکر دولت لری صاحب د جاهشی، بیا به تنها درومی د گور و خلیتا، په خپل عمل با حال آگاهشی.
1: که یار زما ده درست به زماشی، سستی به پریگ دی چست به زماشی، زره به وزگار که لغیر فکر، پشپا و رز با پلوست زماشی.
0: که یار دواره و بل رایشی، درومی لجبه پزرک زایشی، چه دا باری که معنی بیا مونده، پا حق کس ده رحمت ده خدایشی.
1: گریوان تل تل لگل آر لری، مشگان تل تل کشته بسیار لری، چه زما غنده دل برا بیامونده، هغل نور و سرا چه کار لری؟
0: گل ده گلابو نیستو موجود شی، لکه موجود ده حس نابود شی، که بوی پاتی شی پا ابگینه که پا هر بوی هر چوک خوشنود شی.
1: گلزار تراغلا گلو نچونی، ترمخی ندی لاله مخرونی، چه کور تدرومی لگلستانا، گلی لمن نیسی لاله لستونی.
0: گلی لمخه ده خوبه انزور غواری، خواگه شهد لشوند پور غواری، دیر پتور ده شیخ سنعان کرد، سترگی خخه شیخان لا نور غواری.
1: گناه که هر چو ده سری دیر شی، پشمار ده ونو ترپانو تیر شی، نومید ده نشی ده خدای لفضل، گند ده فضل پا دکا ویر شی.
0: گنگی چه پروت وی گنگت پر گرزی، چنوی پاتی زنی و ورزی، ده دنیا خلق اکثر گنگت دی، سوچی چه مومی ور باندی غرزی.
1: گورا پری غکرا شپیلی چوایی، بیلتون پری وراغی هر گورا خوایی، سینه گورا چوزای سویدا، زارد فراغ کا نور چه هیت نوایی.
0: گیدر بیزرده و هم وسواس لری، مزره زلورده کلا حراس لری، هغه مزره نده هغه گیدرده، پا کار و بار که چه زره کوز پاس لری.
1: لبانده ندی آب حیات دی، آب حیات دی صفوت صفات دی، چاچه نوشلی هغه یو چاسکی، پا هغه چاسکی دیدن ده زاد دی.
0: لرگی چه و توگی حالا بطیر شی، پخکر هنر وکلا حالا زیه گیر شی، تر درس چه ووزی علم حاصل کا، تر سر چی تیر شی سړی امیر شی.
1: لکه په ونو باندې خزان راشی، پیری هم هسې په خپل اوان راشی، خزان د ونو خوبی تاراج کا، پیری هم هسې په زیان د ځان راشی.
0: لکه کتوا پا لمبو ایشی، زما دننا پزره هغشی، لچا با چلرا مانا پزره لرم، خواگیم دخپلو سترگو پا غشی.
1: لکه گتنا دمال هنر لری، هسې خوړنه د مال هنر لري، لکه بازنه د مال هنر لري، هسې ساتنه د مال هنر لري.
0: لوی په خدای خایی یو حس لوی بوی، په ورځ د حشر چه گفتگوی بوی، د نور و پانو په شستشوی بوی، غم د ځان نکا امتی جوی بوی.
1: لطبیبانو عالم دوا غواړي، له درویشانو خلق دعا غواړي. خدایه د هیچا محتاج یې مکړې، هر څوک له نورو خوشحال له تا غواړي.
0: له شیره شیر زیږي، له ګرګه ګرګ زیږي، له بازه باز وي، له چرګه چرګ زیږي. هر څوک خپل اصل و ته رجوع کا، خطا که نوی له بزرګه بزرګ زیږي.
1: لیلا مجنون ته وای په بیابان تخی، ولې له خلقو یې هسې ګوښی؟ وی ما څه پوښتې مگر تا نزده، تا یم له خلقو ګوښی پریښی.
0: مټ کړه قابل شه چې څوک قابل شي، د بخت و ستوریو ته مقابل شي. قابل چې نوی دولت که بیا مومی، بقای نوی حالی چه بل شی.
1: مردان هغه دی چه همت ناک وی، په هر چار کې چست و چالاک وی. که غم پری راشی پروا د غم نکا، خواگل هرچا پزیست و جواک وی.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلور شو ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، روز جهانی آزادی مطبوعات، طالبان میگویند رسانه ها مطابق سیاست نشراتی حکومت برنامه پخش کنند.
4: در چارچوب اصول ارزش های دینی و فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی منافع عالیای کشور و حفظ حریم خصوصی اشخاص تنظیم کنند.
3: ناظران میگویند فعالیت رسانه ها در افغانستان محدودتر شده.
5: 8 ولایت دیگر ممنوعیت نشر تصاویر زندجان ابلاغ شده. دست کم 8 تلویزیون محلی به دلیل همین ممنوعیت بسته شدن.
3: ملل متحد میگوید وضعیت بشری ساکنان غزه رو به وخامت است.
6: شمار زیادی از باشندگان غزه در زیر خیمه ها زندگی میکنند، چون خانه های آنها در حملات اسرائیل ویران شده است.
3: و کنسرت شکیرا با 2 میلیون شرکت کننده در ساحل در برزیل.
7: سلام و وقتتان بخیر. بعد چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. حکومت طالبان در روز جهانی آزادی مطبوعات از رسانه ها در افغانستان خواست تا برنامه هایشان را بر اساس سیاست نشراتی و حکومت تنظیم کنند. بر اساس یافته های خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از لحاظ آزادی بیان یکی از بدترین کشورهاست و از میان 180 کشور رتبه 175 را دارد. 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است. دبیر کل ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته تمامی آزادی ها وابسته به آزادی رسانه هاست. با تحلیل وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. ابتدا گزارش داریم از ببرک ایساس از کابل که در یک نشست مشترک نمایندگان حکومت طالبان و خبرنگاران شرکت کرده.
8: در این گرد همایی خبرنگاران و مسئولان برخی از رسانه‌های داخلی رو در رو با برخی از مسئولان رسانه‌ای حکومت طالبان نشستند و مسائل و مشکلاتی را که در زمینه اطلاع رسانی با آن مواجه هستند مطرح کردند. دسترسی به اطلاعات با عنوان یکی از چالش‌های مهم در سخنان آنها مطرح شد. فرهناز فریبرز خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا میگوید در یک سال گذشته با عنوان خبرنگار با 3 چالش مهم در اطلاع رسانی روبرو بوده است.
9: با 3 چالشی که من با عنوان خبرنگار در یک سال که گذشت روبرو بودم، هر 3 چالش مطمئناً دسترسی به اطلاعات بوده. اما گهگاه حضور نداشتن در بعض از کنفرانس ها، جواب ندادن بعض از سخنگویا و فرستادن کلپ های صوتی بعض از سخنگویا، این هم یک مشکل دیگه است که ما هم روش روبرو.
8: بیشتر حاضران در این نشست بر مشکلات و محدودیت های مالی که برخی از رسانه های خصوصی با آن مواجهند تأکید کردند و از حکومت طالبان خواستند در این زمینه به کمک و حمایت این رسانه ها بشتابد. یوسف ظریفی از مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید محدودیت های اقتصادی یگانه مشکل کلان در جامعه رسانه های خصوصی و خبرنگاران در افغانستان است.
10: این مشکل سبب شده که ما که ارقام جمع‌آوری کردیم در اکثریت ولایت همکاران رسانه ها رضاکارانه کار کنه، یا مثلا با ماش بسیار کم کار کنه، جواز فریکونسی بسیار یک هزینه کلان داره و با رسانه مثل سکتور تجارتی برخورد میشه.
8: نهادهای داخلی و بین المللی حامی خبرنگاران میگویند که هنوز هم شمار از خبرنگاران از سوی حکومت طالبان در زندان به سر میبرند و بر آزادی آنها اصرار دارند. در شاخص گزارشگران بدون مرز گفته شده که 4 خبرنگار زندانی هستند. یوسف ظریفی از مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز به بی بی سی گفت که آنها در این زمینه با مقامات حکومت طالبان در تماس هستند.
10: اکثریت که ما موضوعات آنها را تعقیب کردیم قضایشان، به ما گفته شده که یا قضیه مرتبط به کار خبرنگاری نداشتند.
8: فریدالله محمدی رئیس تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در کابل نیز در این نشست خطاب به معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که حضور داشت گفت که برای آن که رسانه‌های خصوصی افغانستان بتوانند با رسانه‌های منطقه و کشورهای همسایه رقابت کنند، باید از سوی حکومت مورد حمایت قرار بگیرند.
11: اگر شما می‌خواهید که مطبوعات افغانستان جوابگوی رسانه‌های منطقه و کشورهای همسایه باشد، باید ما از رسانه‌ها حمایت کنیم.
8: کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان می‌گوید در یک سال گذشته موارد پیش نیامده که خبرنگار از حکومت شکایت کرده باشد. با این حال مقامات رسانه‌ای حکومت طالبان میگویند که این حکومت به جایگاه اساسی و اهمیت رسانه‌ها در جامعه باور دارد. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که رسانه‌ها باید پالیسی نشراتی حکومت آنها را در نظر بگیرند.
4: از تمام رسانه‌ها می‌خواهد که مسئولیت‌های خود را در چارچوب اصول ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی، منافع عالیه کشور و حفظ حریم خصوصی اشخاص تنظیم کنند.
8: با این حال در این نشست با یکی از خبرنگاران زن هم اجازه داده شد تا سخنرانی کند. روحینا هاشمی مسئول رادیو بیگم گفت که حضور زنان در رسانه ها مهم است.
12: حضور زن ها در رسانه حس عمیقی از همدلی هست و از همه مهمتر تلاش به خاطر رساندن صدای یک بخش خیلی بزرگ و خیلی تاثیرگذار جامعه در شرایطی هست که خیلی از اوقات صدای زنها شنیده
8: نمیشه. هرچند شماری از خبرنگاران زن در این نشست حضور داشتند، اما آنها جدا از خبرنگاران مرد پشت پرده نشسته بودند.
7: همکارم ببرک احساس در کابل با شماری از خبرنگاران نیز گفتگو کرده و در مورد چالش هایی که با آن روبرو اند پرسیده است.
13: ضیاء الرحمن سباوون هستم، خبرنگار رادیو گگپیم. شرایط فعلی به نظر کلانترین مشکل در برابر خبرنگارا و رسانه ها مشکلات مالی است که رسانه ها نمی تواند خبرنگارای خود را صحیح اکمال کند، معاش و دیگر مصارف که اینمی باعث شده بعض خبرنگارا وظیفه های خود از دست داده و یا هم کار که میکنه نوعی طور به علاقه مندی پیش نمیره و در این بخش زیاد مشکلات ایجاد شد.
7: علت مشکلات مالی چی است؟
13: علت مشکلات به نظر مأمور دونرهای خارجی که رسانه ها را حمایت میکند در سالهای سابق پیلن و حمایت ندارد به نظر من.
14: شمین اجروی هستم، گزارشگر خبرگزاری پیگر نیوز از کابل. بر ما اطلاعات یعنی به موقع به دسترس ما قرار نمیگیره، ولی بعضی از موضوعاتی که میباشه ما از طریق خبرنگارانی که همکار ما هستن و آقایان هستن اطلاعات به دست میاریم.
7: یعنی شما نمیتونین حضور پیدا کنین در کنفرانس های مطبوعاتی و در جایی که مسائل خبری مطرح میشه؟
14: میتونیم اندک، وای فرق میکنه که کدام وزارتخانه برای ما اجازه میده. مثلا کنفرانس های مطبوعاتی که میباشه ما قبلا تماس میگیریم که آیا خانم ها اجازه دارن یا خیر، و اگر قبلا برای ما گفته شد که شما اجازه حضور دارین باز ما میریم و اشتراک میکنیم، و اگر برای ما گفته شد که اجازه ورود خانم ها نیست ما اشتراک نمیکنیم.
7: یعنی گفته میشه که در این کنفرانس اجازه ورود خانم ها نیست، تو هم هست گفته میشه برای شما؟
14: دقیقاً گفته شده و من تجربه زیرا دارم که حتما ما وقتی که رفتیم به خاطر پوشش خبر و گزارش بر ما اجازه داده نشده و ما دوباره پس به دفتر آمدیم.
15: عایشه سنگزه استم، گوینده برنامه های رادیو چنار. واقعا اگر به معاشات نگاه کنیم نسبت به آقایان معاشات خانم ها کمتر است، و بعضی اداره هست که مثلا از مجبوریت یک خانم استفاده میکنن، چون در این شرایط به خانم ها بسیار کار پیدا نمیشه و مجبور هستن که با امو معاش کم کار کنن و اداره از استفاده میکنن. نسبت به آقایان معاشات خانم ها کمتر میباشه.
7: صحبت های چند خبرنگار در کابل را میشنیدید. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان در بیرون از کشور میگوید که ارزیابی های تازه اش نشان میدهد که در 25 ولایت افغانستان نشر تصاویر زندجان ممنوع است. تنها در یک سال گذشته 8 ایستگاه تلویزیونی به دلیل همین محدودیت ها نشراتشان را رادیویی ساختند. احمد قریشی مسئول این مرکز به بی بی سی گفت که محدودیت بر رسانه ها بیشتر شده و قطع کمک های مالی نیز رسانه ها را زیر فشار گذاشته است.
5: موارد هست که یعنی به گذشت زمان متاسفانه شرایط نشان میده که بدتر شده. اگر به طور خاص خواسته باشیم اشاره بکنیم، در 12 ماه اخیر که ما وضعیت بررسی کردیم نسبت به یک سال قبل ترش، دیده میشه که خب بعضی کارهای صورت گرفته که وضعیت بدتر کرده. مثلا به طور مثال ما میبینیم که در 8 ولایت دیگر ممنوعیت نشر تصاویر زندجان ابلاغ شده. فعلا در 25 ولایت از مجموع 34 ولایت کشور به شکل رسمی ابلاغ شده. در این مدت دست کم 8 تلویزیون محلی به دلیل همین ممنوعیت بسته شدن و که خب تبدیل به رادیو شدن، تغییر ماهیت. در 12 ماه اخیر دست کم 11 رسانه و نهاد رسانه‌ای به تام اجرا نکردن دستورالعمل‌های اداره حاکم مجبور به توقف فعالیت شد. حداقل 10 نهاد رسانه‌ای بر خبرنگارا کار میکردن جوابشان لغو شد. دسترسی به اطلاعات بسیار محدود شده. ما حتی میبینیم که منابعی که با خبرنگارا هم صحبت میکنن، حتی منابع درون ساختاری اداره حاکم ایران بسیار اطلاعات محدود کردن.
7: و حالا که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبا از رسانه‌ها و دستاندرکاران رسانه‌ها خواستند که از سیاست‌های نشراتی حکومت طالبا پیروی کنند، این وضعیت رسانه‌ها را به کجا می‌کشاند؟ چی اتفاق خواهد افتاد؟
5: نقد ساختار هم جرم پنداشته میشه. کسی نمیتونه این کارو بکنه. و این واقعا نگران کننده است. ما یک توصیف پیش خود در نظر داریم که این بیان کردیم، هم ما در حقیقت سقوط در تاریکی را تجربه میکنیم. ما به طرف سقوط در تاریکی سوق داده شدیم، ملت سوق داده شده. مردم وقتی نتونن حق خود بیان بکنن، همه چیز برایشان یعنی ممنوعیت ها به حدی رسیده، فهرستی از ممنوعیت ها که دیگه حال یعنی از ممنوعیت های عمومی، ممنوعیت های اجتماعی و همچنین فراتر رفته حال ممنوعیت های شخصی. ما کسایی داریم در فهرست کسایی که در 12 ماه گذشته بازداشت شدن، خبرنگارانی داریم که تنها به خاطر نداشتن و کم بودن اندازی ریششان بازداشت شدن، یک شبانه روز در بازداشتگاه بودن و بعد تعهد سپردن که آزاد بشن.
7: شاید تأثیر بیشتر از این روی دختر خانم ها و خانم ها در رسانه ها باشه؟
5: ما سال گذشته حتی موارد داشتیم که خب جدا از این که دختر خانم ها اجازه از این را ندارن که براحتی در بیرون کار کنن، این یک بحث جداست. در گزارش گری میدانی به بسیار بسیار کاهش یافته، به ندرت اتفاق میفته که یک دختر خانم خبرنگار حق گزارشگری از فضای عمومی را داشته باشه. حتی این روند به حالتی رسیده که چند نشست خبری معدودی که برگزار شد و یک تا دختر خانم های خبرنگار هم اجازه داشتن در شرکت بکنن، صدای دخترهای خبرنگاران زن از تلویزیون ملی سانسور شد.
7: و در نشست روز یکشنبه با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هم در جلسه ای که بود، مسئولین حکومتی و خبرنگاران بین خبرنگارای زن و خبرنگارای مرد پرده کشیده بودند. این چی تصویر را بیان میکنه؟
5: در قندهار یک مکتوب رسمی صادر شد که نشر صدای زنان تحت هر شرایطی به هر حال شکلی که باشه، یعنی حتی اگر قرار باشه که مثلا یک پیام صحیح باشه یا امثالون باشه، ممنوع است. در جایگاهی که رهبری طالبان قرار داره، در رهبری اداره حاکم قرار داره، نشان میده وقتی در مرکزیت اداره حاکم، مرکزیت قدرتش ای کار صورت میگیره، ایره به مرور گسترش میدن در اونجا در دیگر ولایت ها و پرده که یک چیز یک درجه کمتر از حالت کلی است.
7: و آقای قریشی، در بود کلانتر میتونین بگوین که تأثیر قطع کمک های بین المللی به افغانستان چقدر رسانه ها را متاثر ساخته؟
5: رسانه های ما داریم که زیاد، حتی نمونه‌های رسانه‌های بزرگتر که در کابل قرار داشتن، کارمندان خود در حد بسیار زیادی کاهش دادن، چون منابع عایداتی درآمدیشون بسیار کاهش پیدا کرده و اگر از طریق برنامه‌های تمویل شده بین‌المللی استفاده می‌شده، درآمدان بسیار کاهش پیدا کرده و این در سطح کابل به شکل بزرگ و چشمگیر دیده میشه. در سطح ولایت رسانه‌ای است که در طول روز اگر چند ساعت هم نشرات داشتن، همون از چند ساعتش هم فعلا توقف پیدا کرده.
7: مصاحبه بود با احمد قریشی، مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان در بیرون از کشور. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شاهراه بدخشان تخار که به دلیل جاری شدن سیل مسدود شده بود بازگشایی شده است. این وزارت همچنان از باز شدن مسیر فرخار ورسج و دره صوف مزار شریف نیز خبر داده است. در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرده که در نتیجه جاری شدن سیل در دو روز گذشته دست کم 3 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره به بی بی سی گفت که پیش بینی می شود شمار از ولایت ها در روزهای پیش رو شاهد باران های سنگین و سیل باشند. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. 6 ماه پس از اعلام آتش بس در غزه، ملل متحد می گوید وضعیت بشری

0: زندگان به طور مکرر مشاهده شدند. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
1: در میان ویرانه‌های غزه جنگ زده، نبردهای تازه هر روز جریان دارد. نبرد نه با گلوله و بمب، بلکه با موش‌ها و آفات کوچکتری که بیماری‌های ساری را در کمپ‌های بی‌جا شدگان پخش می‌کنند. مؤسسات امدادرسان هشدار می‌دهند که تراکم جمعیت و نبود ابتدایی ترین امکانات بهداشتی، اردوگاه‌های آوارگان را به کنون یک بحران جدی سلامت عمومی تبدیل کرده است. شمار زیادی از باشندگان غزه در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند، چون خانه‌های آنها در حملات اسرائیل ویران شده است. این آنان را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد. میاسین 4 ساله پس از حمله یک موش خرما دچار تب و ضعف شدید شد. سمال دبله مادر این کودک است.
2: ساعت 2:30 با صدای فریاد کودکمان از خواب بیدار شدیم. وقتی شوهرم چراغ دستی را روشن کرد، موش خرما فرار کرد. به دست دخترم نگاه کردم، غرق در خون بود.
1: یک نوزاد چند ماه هم از کودکانی است که به تازگی هدف حمله موش ها قرار گرفته است. و یک خانم کهنسال مبتلا به مرض شکر هم در پی گزیدگی یک موش بخشای از انگشتان پایش را از دست داده است. آتش بس شکننده در غزه امید برای بهبودی شرایط زندگی ساکنان آن را به همراه نداشته است. فاضلاب تصفیه نشده در کنار خیمه ها همچنان جریان دارد و محوطه اردوگاه های مهاجران به محل مناسب زاد و ولد موش ها و دیگر جوندگان تبدیل شده است. آنها در بین کوه های از زباله ها زندگی می کنند که درست در کنار خانه های موقت یا خیمه های مردم انباشته شده اند. بسیاری از والدین شبها بیدار میمانند تا از فرزندانشان در برابر موشها و دیگر جوندگان محافظت کنند. رزق ابو لیلا پدری است که به همراه خانواده و 4 کودک خرد سالش درست در کنار محل انباشت زباله ها شب و روز را سپری می کند.
3: ما اصلا نمی توانیم آرام بخوابیم. موش ها در داخل انبوه زباله ها با هم می جنگند و سر و صدا می کنند، چون تعدادشان بسیار زیاد است و خدا تحملش را نداریم.
1: واردات برخی از تجهیزات و وسایل حیاتی برای پاکسازی و بازسازی زیرساخت های غزه از لوله‌کشی گرفته تا مواد کیمیایی به گفته اسرائیل به دلایل امنیتی محدود شده است. اسرائیل می گوید که این اقلام ممکن است توسط حماس برای ساخت سلاح های جدید استفاده شوند. اته هنگز معاون نماینده یونسف یا صندوق کودکان سازمان ملل می گوید لوله‌کشی های تخریب شده و تأسیسات تصفیه فاضلاب در غزه از بین رفتند و کارزار در مقیاس بزرگ نیاز است تا بتوان با مشکل زباله ها در سراسر غزه مقابله کرد. ساکنان غزه میگویند که خودشان تا جایی که ممکن است تلاش میکنند با هجوم موش ها و سایر جوندگان مقابله کنند و در موارد محدود عملیات دواپاشی انجام شده است. با نزدیک شدن تابستان به نظر میرسد شیوع این آلودگی ها و بیماری ها افزایش یابد و باشندگان غزه که 2 سال جنگ را پشت سر گذاشتند میگویند در این جنگ تازه اوضاع به مرحله غیر قابل تحمل رسیده است.
0: عثمان شریفی گزارش میداد. چرا هزاران نفر در کویت تابعیت خود را از دست می‌دهند؟ مقام‌ها در این کشور برنامه‌ای را آغاز کرده که بر اساس آن بزرگترین موج سلب تابعیت در تاریخ کویت انجام می‌شود. این برنامه بخش از اصلاحات است که مقام‌ها آن را با تقلب در روند عقص تابعیت، داشتن تابعیت چندگانه و ارتکاب تخلفات قانونی نسبت دادند. حمید نور در این مورد گزارش می‌دهد.
4: کویتی های اصیل به عنوان کسان تعریف می شوند که پیش از سال 1920 در کویت ساکن بودند و تا 14 دسامبر 1959 در آنجا اقامت داشتند. اصلاحات تازه حق انتقال تابعیت از طریق پدر کویتی را تثبیت و شرایط مشخص برای اعطای تابعیت به همسر خارجی و فرزندان شهروندان تعیین می کند. این اصلاحات همچنین تصریح می کند که افرادی که شهروندی کویت را دریافت می کنند باید ظرف 3 ماه از هر گونه تابعیت دیگری صرف نظر کنند. در غیر این صورت تابعیت کویتی آنها لغو می شود. علاوه بر این موارد سلب و لغو تابعیت گسترش یافته و شامل تقلب، جعل، جرایم سنگین و اقدامات می شود که به امنیت کشور یا نظم عمومی لطمه می زند. همچنین استفاده از روش های
3: علمی مانند آزمایش دی ان ای و داده های بایومتریک در پرونده های تابعیت مجاز شناخته شده است. این اقدامات به دلیل پیامدهای حقوقی و اجتماعی

0: یک گسترده بحث‌های زیادی برانگیخته است. سلب تابعیت به معنای از دست دادن حقوق اقامت، کار، مالکیت و تحصیل در داخل و خارج از کویت است. به همچنین دسترسی به خدمات درمانی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی، حمایت از بیکاران و خدمات مربوط به افراد دارای معلولیت و سالمندان را از بین می‌برد. از دیگر پیامدهای مهم آن، اخراج فرد یا تلقی او به عنوان یک شهروند خارجی است. اگر فرد تابعیت دیگری نداشته باشد، در زمره افراد بدون تابعیت قرار می گیرد و اگر شهروندی قبلی خود را بازیابد، به عنوان یک مقیم با او برخورد می شود. طبق داده های موجود، از سال 2024 تا کنون ده ها هزار مورد سلب تابعیت ثبت شده و با احتساب بستگان فرد، این رقم ممکن است به صدها هزار نفر برسد. آن هم در کشوری که جمعیت آن حدود 1.5 میلیون نفر است. برخی فعالان این روند را یک تحول جمعیتی بی سابقه نه فقط در کویت بلکه در سطح جهانی توصیف می کنند. بی بی سی توانست با تعداد از زنان گفتگو کند که در ماه‌های اخیر تابعیت کویتی خود را از دست دادند. آنها در روایت‌های خود از تغییرات شدید در زندگی روزمره، وضعیت حقوقی و معیشتیشان گفتند، از جمله قطع حقوق، مسدود شدن حساب‌های بانکی و اختلال در انجام امور اداری. برخی از این زنان در کویت متولد شدند و برخی دیگر که دهها در این کشور زندگی کردند از طریق ازدواج تابعیت گرفتند. با این حال همگی میگویند این تصمیم ها توانایی آنها برای اداره زندگی روزمره را تقریبا به طور کامل از بین برده است. برخی نیز گفتند که به صورت رسمی از این تصمیم مطلع نشدند و آن را از طریق شبکه های اجتماعی یا پیام های واتساپی فهمیدند. زنی که فاقد تابعیت از کشور دیگر است و خانواده‌اش نزدیک به 75 سال در کویت زندگی کردند، از شوک مشابه پس از سلب تابعیتش می گوید. او که پس از ازدواج با مرد کویتی و 10 سال انتظار شناسنامه گرفته بود، می گوید بدون هیچ ابلاغ رسمی و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی از سلب تابعیت خود باخبر شده است. آن هم در حالی که تأکید می کند هیچ قانون را نقض نکرده است. پس از این اتفاق او را مجبور کردند قرارداد کاری جدید با شرایط مشابه کارگران خارجی و با حقوق کمتر امضا کند. او تجربه خود را چنین خلاصه می کند:
1: من بی وطن بودم، بعد کویتی شدم و امروز دوباره بی وطن شدم.
0: او می افزاید که اکنون از سفر، رفت آمد و انجام کارهای اداری محروم شده و گویا دوباره در همان بندهای گرفتار شده است که پیشتر برای رهایی از آنها تلاش کرده بود. هرچند آنچه در کویت رخ می دهد از گسترده ترین موجهای سلب تابعیت در سالهای اخیر به شمار می رود. این گونه سیاست ها در تاریخ معاصر بی سابقه نیست و در کشورهای مختلف نمونه های مشابه داشته است.
2: گزارش بود از حمیده نور. در این روزها بازار سریال های کوتاه چند دقیقه‌ای در هند داغ شده. اشتیاق به این دراما های کوتاه به حد رو به افزایش است که شرکت های بزرگ فیلمسازی از جمله شرکت شاروخ خان خیال سرمایه گذاری در آن دارند. گفته می شود که ارزش بازار این سریال ها تا چند سال دیگر به بیش از 4 میلیارد دلار خواهد رسید. گزارش داریم از پراساناتا پتوا، گزارشگر بی بی سی در ممبای هند.
3: این نمایشات بعضن تا 50 قسمت به پیش می روند، ولی هر بخش آنها زیر 2 دقیقه است که آن را مایکرو دراما می نامند.
4: مینا انسان تو هر جگه مو مرده، هر لڑکی کو سیم دیالوگ مرده.
3: این دراما ها طور طراحی شدن که بیننده بتواند یک قسمت آن را در موبایلش به طور نمونه در زمان تفریح کارش ببیند. نیتا بوجوانی خانم خانه در شمال هند است که میگوید هر هفته ساعت‌ها را صرف تماشای این دراماها میکند. این دراماها که در امریکا، چین و کره جنوبی زیاد محبوب هستند، حال راهشان را با حرارت زیاده در هند هم باز کردند، طوری که میلیون ها شهروند این کشور در شهرها و شهرک ها آنها را تماشا می کنند. اما محتوای این تولیدات نو باز هم با همان شیوه اغراق‌آمیز با سریال های کلان هندی هم خانی دارند. بازار این سریال ها اکنون در هند زیاد رو به رونق است. ارزش فعلی آن تا 300 میلیون دلار برآورد شده، ولی تخمین زده می شود که تا 4 سال دیگر ارزش آن به بیش از 4 میلیارد دلار برسد. ساخت این فیلم های کوچک در سال 2024 پس از سریال های کوکو و ریلیز رونق زیاده پیدا کرد، اما تا چند وقت پیش این دراما های کوتاه چند دقیقه‌ای را بسیاری جدی نمی گرفتند، ولی حال وضعیت تغییر کرده. فیلمسازان بزرگ در هند حال در این بخش سرمایه گذاری می کنند و بر اساس گزارش ها کمپانی فیلمسازی یاش راج فیلمز و شرکت فیلمسازی شارخان به نام رد چیلیز انترتینمنت می خوان در این بخش پولشون را سرمایه گذاری کنند. رونق در بازار این دراما های کوتاه در حال است که صنعت فیلمسازی و تلویزیون در هند به شمول بالیوود با چالش های روبرو است.
2: دهقان، برنامه تازه از BBC، از کرد و مزرعه تا بازار و دسترخان.
5: قیداد خوب داره، از روغنش استفاده میکنیم، از قرودش میکنیم، از برادر ماست و مایش میکنیم، از برش هم میفروشیم، برش هم مثلا دانه 7000-6000.
2: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته. و یکی دو خبر ورزشی. باز محمد مبارز از چهره های برجسته ورزشی یا ورزش هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA و مسئول فدراسیون این ورزش در بیرون از افغانستان میگوید که بخش آماتور ورزش MMA افغانستان شامل بازی های المپیکی آسیایی شده است. آقای مبارز به BBC گفت که این پیشرفت دستاورد بزرگ برای جامعه ورزشی افغانستان است.
6: یک خوشخبری بسیار بزرگ می خواهیم برای مردم افغانستان و به خصوص به علاقمنده های MMA بگویم که MMA افغانستان خوشبختانه در بخش آماتور شامل بازی های المپیکی آسیایی شده. امیدوار هستم که شامل المپیک جهانی هم شوه و به می خاطر برای اولین بار حضور تیم آماتور MMA در تاشکند به خاطر کسب سهمیه مسابقات سالونی در تاشکند اشتراک میکنند. یعنی این بر ما و به اداره ما و بر مردم افغانستان به جامعه ورزشی یک دستاورد بسیار بزرگ است. بعد از 10 سال زحمت کشیم که امروز ما حاصلش می گیریم و MMA را شامل بازی‌های المپیکی ساختیم، نهایتا جای خرسندی و جای افتخار است برای ما و MMA کارا. و ما تشکر میکنم از تمام MMA کارای افغانستان، اساتید محترم که در این بخش قدما همکار بودن، زحمت کشیدن. در حقیقت تمام MMA کارای افغانستان در ولایات کلگی در این موفقیت دست دارن.
2: با تازگی درخواست های برای تغییر قوانین سنوکر مطرح شده است. تاکید بر پیشنهاد تغییر قوانین پس از آن مطرح شد که در مسابقات نیمه نهایی قهرمانی سنوکر که در شفیلد بریتانیا جریان دارد، یک بازی بیش از 100 دقیقه طول کشید. تقریبا یک ساعت بدون اینکه توپ در سبد قرار گیرد گذشت، زیرا 8 توپ سرخ توپ سیاه را در کنار یک گوشه تخته سنوکر پوشانده بودند. استف دیویس قهرمان سابق بازی های سنوکر این اتفاق را مایه شرمساری خوانده که به قول او دیگر هرگز تکرار نباید شود. و شکیرا آوازخوان کلمبیایی در بزرگترین کنسرت داشتن روز در یک منطقه ساحلی پایتخت برازیل روی صحنه رفت. تخمین می شود 2 میلیون نفر در این رویداد رایگان شرکت کردند. شکیرای 49 ساله بهترین آهنگهایش را که نشان دهنده دوران حرفه‌ای است و 4 جایزه گرمی را به ارمغان آورده اجرا کرد. هوادارانش در ساحل خیمه برپا کردند و دست فروشان بوجی های ریگ را برای ایستادن مردم جهت دید بهتر 20 دلار فروختند. برای امنیت این کنسرت 8000 پلیس جابجا شده بود. این 3 کنسرت از سری مراسم رایگان سالانه است که در معروف ترین ساحل برزیل برگزار می شود. شما بیننده و شنونده چشم دو از BBC هستید.